Bine te-am găsit la știri. Euro ar putea deveni moneda României în următorii ani. Președintele Nicușor Dan spune că există un acord politic pentru adoptarea monedei unice europene, iar viitorul guvern și Banca Națională vor pregăti o foaie de parcurs. Totul depinde însă de stabilitatea economică și de îndeplinirea criteriilor necesare pentru intrarea în zona euro. O familie cu un copil de 2 ani s-a rătăcit în munții Sebeșului după ce au urmat indicațiile GPS-ului în timp ce încercau să ajungă la Craiova plecând de la mănăstirea Oașa. Mașina a fost găsită după mai multe ore de căutări de către jandarmii montani. Canicula vine și cu un avertisment pentru șoferi. Specialiștii recomandă să nu lăsați în mașină spray-uri, brichete, medicamente, telefoane, laptopuri sau alimente perisabile. Într-un autoturism parcat în soare, temperatura poate depăși 60 de grade, iar unele obiecte se pot deteriora sau chiar exploda. Atenție la înțepăturile de țânțari. O tânără de 22 de ani din Vaslui a fost diagnosticată cu virusul West Nile după ce a ajuns la spital cu simptome neurologice. Medicii din Iași mai investighează alte două cazuri suspecte și recomandă prezentarea rapidă la spital dacă apar simptome precum febră, dureri puternice de cap sau amețeli. Polonia pregătește reguli mai dure pentru șoferii băuți. Ministerul Justiției propune pedepse obligatorii cu închisoarea pentru cei care conduc sub influența alcoolului, deși au interdicție de a urca la volan, precum și sancțiuni mai aspre pentru recidiviștii din trafic. Pregătiți-vă pentru un spectacol rar pe cer. Pe 12 august vom avea parte de două fenomene astronomice în aceeași zi. O eclipsă totală de soare, prima vizibilă în Europa după 27 de ani și maximul curentului de meteori Perseide. Din România, eclipsa va putea fi observată parțial din Satu Mare, Oradea și Arad. Iar după lăsarea întunericului, stelele căzătoare vor putea fi admirate în toată țara dacă cerul va fi senin. Atenție la GPS când mergeți la munte. O familie din Craiova cu un copil de 2 ani s-a rătăcit în munții Sebeșului în drumul spre casă după ce a urmat indicațiile GPS-ului. Mașina a rămas împotmolită pe un drum forestier, iar jandarmii montani i-au găsit după câteva ore și i-au condus în siguranță până la drumul național. Vacanțele de relaxare au ajuns la un alt nivel. Tot mai mulți turiști aleg experiențe de wellness mai puțin obișnuite. Băi în bere sau un nisip vulcanic încălzit, yoga alături de capre sau ritualuri spa cu lapte de măgăriță și cacao. Specialiștii spun că aceste experiențe inedite sunt tot mai căutate de cei care vor să se deconecteze și să încerce ceva diferit în concediu. Începe repartizarea profesorilor care au promovat concursul de titularizare. În ședințele organizate astăzi și mâine de inspectoratele școlare vor fi ocupate peste 6100 de posturi pe perioadă nedeterminată. Repartizarea se face în ordinea mediilor obținute. Cele mai bune rezultate s-au înregistrat în Cluj, Iași și Bacău, iar cele mai slabe în Covasna, Ialomița și Vrancea. Partenera președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, și-a publicat declarațiile de avere și de interese. Anunțul a fost făcut chiar de șeful statului în contextul dezbaterilor din Senat privind obligativitatea depunerii acestor documente și de către partenerii demnitarilor. Măsurile de economisire a energiei se extind în toată țara. Tot mai multe supermarketuri reduc aerul condiționat, instituțiile publice opresc calculatoarele când nu sunt folosite, iar unele primării încarcă autobuzele electrice doar după ora 23 pentru a evita consumul din orele de vârf. Măsurile urmăresc reducerea consumului de energie în perioada stării de alertă energetică. Dacă ar trebui să aleagă un singur fel de mâncare pentru tot restul vieții, cei mai mulți români ar alege pizza. Este preferata lor atât în timpul săptămânii, cât și în weekend sau de sărbători. Pe locul 2 se află friptura, iar pe 3, surprinzător, fish and chips, potrivit unui studiu despre obiceiurile culinare ale românilor.

de transport public a anunțat suspendarea stațiilor Cluj Arena și Parcul Central, dar și înființarea unor stații provizorii. Festivalul are loc între 6 și 9 august, însă restricțiile vor rămâne în vigoare până pe 17 august. Dua Lipa și Calum Turner au avut prima apariție pe covorul roșu în calitate de soț și soție la premiera din New York a celui mai nou film al actorului One Night Only. Starul pop și actorul din Eternity s-au căsătorit recent în cadrul unei ceremonii elegante organizate în Sicilia. Bistrița face excepție de la măsurile de economisire a energiei. Primarul orașului a anunțat că nu va opri și nici nu va reduce iluminatul public, motivând că siguranța oamenilor este mai importantă decât economia de curent. Aeroportul din Arad a rămas fără combustibil pentru avioane. Alimentarea cu cheroseni este suspendată până pe 12 august, iar aeronavele sunt nevoite să decoleze cu suficient combustibil pentru drumul de întoarcere sau să facă escală pe alte aeroporturi pentru realimentare. Primul efect s-a văzut deja la un zbor charter spre Antalya, care a oprit la București pentru alimentare. STB a cerut oficial intrarea în insolvență. Societatea a fost înregistrată ieri la Tribunalul București după ce Consiliul General a aprobat declanșarea procedurii. Conducerea companiei susține că este singura soluție pentru reorganizarea societății și plata datoriilor, în timp ce autoritățile dau asigurări că transportul public din capitală nu va fi afectat. IQ-ul pare să fie în scădere, spun oamenii de știință. Un studiu la care au participat 730.000 de persoane arată că după 1975, scorurile IQ au început să scadă de la o generație la alta, iar explicația nu ține de genetică. Specialiștii spun că principalele cauze sunt schimbările din educație, reducerea timpului petrecut citind și transformările din mediul în care trăim. Carburanții scumpi au atras atenția autorităților. Consiliul Concurenței verifică dacă unele majorări de preț de la pompă au fost justificate sau dacă unele companii au profitat de situație. Motorina standard se apropie de 11 lei litrul, iar benzina de 10 lei. Reducerile anunțate de autorități nu vor ajunge însă la pompă mai devreme de 16 august, iar în cel mai bun caz, motorina s-ar putea ieftini cu 85 de bani pe litru. Vânzarea de produse pe marginea drumului se lasă cu amenzi. Polițiștii au făcut controle în zona Nehoiu din județul Buzău și au sancționat comercianții care vindeau legume, fructe și alte produse la marginea șoselei. Criza de medici continuă să afecteze spitalul din Mangalia. Deși unitatea a cerut deblocarea 32 de posturi, guvernul a aprobat doar 6, dintre care doar 2 sunt pentru medici. Managerul spitalului avertizează că situația este critică, mai ales în plin sezon estival, când unitatea primește zilnic sute de pacienți. Anchetă la serviciul de ambulanță din Iași în plin sezon estival. Conducerea a cerut verificării după ce în ultimele 2 luni aproximativ unul din 10 angajați a intrat în concediu medical. Reprezentanții instituției spun că lipsa personalului pune presiune pe echipajele rămase în activitate, care trebuie să răspundă zilnic la aproximativ 600 de solicitări. A început să plouă în Austria și asta ar putea aduce o gură de oxigen pentru Dunăre. În bazinele hidrografice din zona superioară a fluviului sunt prognozate precipitații abundente astăzi, iar nivelul apelor ar urma să înceapă să crească din acest weekend, inclusiv în România. Vestea vine într-un moment critic după ce Dunărea a coborât la valori istorice și a pus presiune inclusiv pe funcționarea centralei de la Cernavodă. La Brașov, canicula este combătută cu un tun de zăpadă. Instalația amplasată în Piața Sfatului nu produce însă zăpadă, ci pulverizează o perdea fină de apă care îi răcorește pe trecători și turiști. Măsura vine în contextul temperaturilor extreme, asta în timp ce România rămâne sub coduri de caniculă și instabilitate atmosferică. Vacanțele de vară aduc un record istoric pentru traficul aerian european. Potrivit Eurocontrol, în această perioadă sunt operate în medie peste 36.000 de zboruri pe zi, iar aeroporturile funcționează la capacitate maximă. Pasagerii sunt avertizați că pot apărea întârzieri și aglomerații, inclusiv pe aeroporturile din România. După aproape un deceniu, Rihanna pregătește un nou album. Artista lucrează în această perioadă la primul material discografic de după Anti, lansat în 2016. Potrivit apropiaților, Rihanna este deja în studio, iar noul album ar putea fi lansat în perioada următoare. Eclipsa
Masa de soare din 12 august va avea efecte și asupra producției de energie. Specialiștii estimează că în timpul fenomenului, producția de energie fotovoltaică din Europa va scădea semnificativ pentru câteva ore. Operatorii de rețea spun însă că sistemul energetic este pregătit și nu sunt așteptate probleme în alimentarea cu electricitate. Sute de elevi din Constanța vor începe noul an școlar în alte clădiri decât cele obișnuite. Trei unități de învățământ intră în reabilitare de la 1 septembrie, iar cursurile vor fi mutate temporar în alte școli și spații de învățământ din municipiu. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

îți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream.

Bine te-am găsit la știri. Euro ar putea deveni moneda României în următorii ani. Președintele Nicușor Dan spune că există un acord politic pentru adoptarea monedei unice europene, iar viitorul guvern și Banca Națională vor pregăti o foaie de parcurs. Totul depinde însă de stabilitatea economică și de îndeplinirea criteriilor necesare pentru intrarea în zona euro. O familie cu un copil de 2 ani s-a rătăcit în munții Sebeșului după ce au urmat indicațiile GPS-ului în timp ce încercau să ajungă la Craiova plecând de la mănăstirea Oașa. Mașina a fost găsită după mai multe ore de căutări de către jandarmii montani. Canicula vine și cu un avertisment pentru șoferi. Specialiștii recomandă să nu lăsați în mașină spray-uri, brichete, medicamente, telefoane, laptopuri sau alimente perisabile. Într-un autoturism parcat în soare, temperatura poate depăși 60 de grade, iar unele obiecte se pot deteriora sau chiar exploda. Atenție la înțepăturile de țânțari. O tânără de 22 de ani din Vaslui a fost diagnosticată cu virusul West Nile după ce a ajuns la spital cu simptome neurologice. Medicii din Iași mai investighează alte două cazuri suspecte și recomandă prezentarea rapidă la spital dacă apar simptome precum febră, dureri puternice de cap sau amețeli. Polonia pregătește reguli mai dure pentru șoferii băuți. Ministerul Justiției propune pedepse obligatorii cu închisoarea pentru cei care conduc sub influența alcoolului, deși au interdicție de a urca la volan, precum și sancțiuni mai aspre pentru recidiviștii din trafic. Pregătiți-vă pentru un spectacol rar pe cer. Pe 12 august vom avea parte de două fenomene astronomice în aceeași zi. O eclipsă totală de soare, prima vizibilă în Europa după 27 de ani și maximul curentului de meteori Perseide. Din România, eclipsa va putea fi observată parțial din Satu Mare, Oradea și Arad. Iar după lăsarea întunericului, stelele căzătoare vor putea fi admirate în toată țara dacă cerul va fi senin. Atenție la GPS când mergeți la munte. O familie din Craiova cu un copil de 2 ani s-a rătăcit în munții Sebeșului în drumul spre casă după ce a urmat indicațiile GPS-ului. Mașina a rămas împotmolită pe un drum forestier, iar jandarmii montani au găsit după câteva ore și i-au condus în siguranță până la drumul național. Vacanțele de relaxare au ajuns la un alt nivel. Tot mai mulți turiști aleg experiențe de wellness mai puțin obișnuite. Băi în bere sau un nisip vulcanic încălzit, yoga alături de capre sau ritualuri spa cu lapte de măgăriță și cacao. Specialiștii spun că aceste experiențe inedite sunt tot mai căutate de cei care vor să se deconecteze și să încerce ceva diferit în concediu. Începe repartizarea profesorilor care au promovat concursul de titularizare. În ședințele organizate astăzi și mâine de inspectoratele școlare vor fi ocupate peste 6100 de posturi pe perioadă nedeterminată. Repartizarea se face în ordinea mediilor obținute. Cele mai bune rezultate s-au înregistrat în Cluj, Iași și Bacău, iar cele mai slabe în Covasna, Ialomița și Vrancea. Partenera președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, și-a publicat declarațiile de avere și de interese. Anunțul a fost făcut chiar de șeful statului în contextul dezbaterilor din Senat privind obligativitatea depunerii acestor documente și de către partenerii demnitarilor. Măsurile de economisire a energiei se extind în toată țara. Tot mai multe supermarketuri reduc aerul condiționat, instituțiile publice opresc calculatoarele când nu sunt folosite, iar unele primării încarcă autobuzele electrice doar după ora 23 pentru a evita consumul din orele de vârf. Măsurile urmăresc reducerea consumului de energie în perioada stării de alertă energetică. Dacă ar trebui să aleagă un singur fel de mâncare pentru tot restul vieții, cei mai mulți români ar alege pizza. Este preferata lor atât în timpul săptămânii, cât și în weekend sau de sărbători. Pe locul 2 se află friptura, iar pe 3, surprinzător, fish and chips, potrivit unui studiu despre obiceiurile culinare ale românilor.

Transport Public a anunțat suspendarea stațiilor Cluj Arena și Parcul Central, dar și înființarea unor stații provizorii. Festivalul are loc între 6 și 9 august, însă restricțiile vor rămâne în vigoare până pe 17 august. Dua Lipa și Calum Turner au avut prima apariție pe covorul roșu în calitate de soț și soție la premiera din New York a celui mai nou film al actorului One Night Only. Starul pop și actorul din Eternity s-au căsătorit recent în cadrul unei ceremonii elegante organizate în Sicilia. Bistrița face excepție de la măsurile de economisire a energiei. Primarul orașului a anunțat că nu va opri și nici nu va reduce iluminatul public, motivând că siguranța oamenilor este mai importantă decât economia de curent. Aeroportul din Arad a rămas fără combustibil pentru avioane. Alimentarea cu cherosen este suspendată până pe 12 august, iar aeronavele sunt nevoite să decoleze cu suficient combustibil pentru drumul de întoarcere sau să facă escală pe alte aeroporturi pentru realimentare. Primul efect s-a văzut deja la un zbor charter spre Antalya, care a oprit la București pentru alimentare. STB a cerut oficial intrarea în insolvență. Societatea a fost înregistrată ieri la Tribunalul București după ce Consiliul General a aprobat declanșarea procedurii. Conducerea companiei susține că este singura soluție pentru reorganizarea societății și plata datoriilor, în timp ce autoritățile dau asigurări că transportul public din capitală nu va fi afectat. IQ-ul pare să fie în scădere, spun oamenii de știință. Un studiu la care au participat 730.000 de persoane arată că după 1975, scorurile IQ au început să scadă de la o generație la alta, iar explicația nu ține de genetică. Specialiștii spun că principalele cauze sunt schimbările din educație, reducerea timpului petrecut citind și transformările din mediul în care trăim. Carburanții scumpi au atras atenția autorităților. Consiliul Concurenței verifică dacă unele majorări de preț de la pompă au fost justificate sau dacă unele companii au profitat de situație. Motorina standard se apropie de 11 lei litrul, iar benzina de 10 lei. Reducerile anunțate de autorități nu vor ajunge însă la pompă mai devreme de 16 august. Iar în cel mai bun caz, motorina s-ar putea ieftini cu 85 de bani pe litru. Vânzarea de produse pe marginea drumului se lasă cu amenzi. Polițiștii au făcut controle în zona Nehoiu din județul Buzău și au sancționat comercianții care vindeau legume, fructe și alte produse la marginea șoselei. Criza de medici continuă să afecteze spitalul din Mangalia. Deși unitatea a cerut deblocarea 32 de posturi, guvernul a aprobat doar 6, dintre care doar 2 sunt pentru medici. Managerul spitalului avertizează că situația este critică, mai ales în plin sezon estival, când unitatea primește zilnic sute de pacienți. Anchetă la serviciul de ambulanță din Iași în plin sezon estival. Conducerea a cerut verificării după ce în ultimele 2 luni aproximativ unul din 10 angajați a intrat în concediu medical. Reprezentanții instituției spun că lipsa personalului pune presiune pe echipajele rămase în activitate, care trebuie să răspundă zilnic la aproximativ 600 de solicitări. A început să plouă în Austria și asta ar putea aduce o gură de oxigen pentru Dunăre. În bazinele hidrografice din zona superioară a fluviului sunt prognozate precipitații abundente astăzi, iar nivelul apelor ar urma să înceapă să crească din acest weekend, inclusiv în România. Vestea vine într-un moment critic după ce Dunărea a coborât la valori istorice și a pus presiune inclusiv pe funcționarea centralei de la Cernavodă. La Brașov, canicula este combătută cu un tun de zăpadă. Instalația amplasată în Piața Sfatului nu produce însă zăpadă, ci pulverizează o perdea fină de apă care îi răcorește pe trecători și turiști. Măsura vine în contextul temperaturilor extreme, asta în timp ce România rămâne sub coduri de caniculă și instabilitate atmosferică. Vacanțele de vară aduc un record istoric pentru traficul aerian european. Potrivit Eurocontrol, în această perioadă sunt operate în medie peste 36.000 de zboruri pe zi, iar aeroporturile funcționează la capacitate maximă. Pasagerii sunt avertizați că pot apărea întârzieri și aglomerații, inclusiv pe aeroporturile din România. După aproape un deceniu, Rihanna pregătește un nou album. Artista lucrează în această perioadă la primul material discografic de după Anti, lansat în 2016. Potrivit apropiaților, Rihanna este deja în studio, iar noul album ar putea fi lansat în perioada următoare.
Eclipsa de soare din 12 august va avea efecte și asupra producției de energie. Specialiștii estimează că în timpul fenomenului, producția de energie fotovoltaică din Europa va scădea semnificativ pentru câteva ore. Operatorii de rețea spun însă că sistemul energetic este pregătit și nu sunt așteptate probleme în alimentarea cu electricitate. Sute de elevi din Constanța vor începe noul an școlar în alte clădiri decât cele obișnuite. 3 unități de învățământ intră în reabilitare de la 1 septembrie, iar cursurile vor fi mutate temporar în alte școli și spații de învățământ din municipiu. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.

0: Până pe 11 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat, la gamele de bere Ursus, Caraiman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai brânză feliată Pilos 500 de grame la 13,79 lei, înghețată cu cacao Bongelati 2500 de mililitri la 16,29 lei și ardei Capia Roșu din România la 7,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comandă aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combină Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG. Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
1: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui, 1 litru, 6,79 lei. Cibă exclusiv, cafea măcinată de 500 de grame, 34 de lei, 99. Și cozel pachet de 6 la 0,33 litri, 19 lei, 99. Kaufland.
2: Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. Hot 40, Republica Hiturilor. Și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
3: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40 este Emma cu Noaptea.
2: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.
4: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Molvitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we
2: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai brânză feliată Pilos, 500 de grame la 13,79 lei, înghețată cu cacao Bon Gelati, 2500 de mililitri la 16,29 lei și ardei capia roșu din România la 7,49 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 7-9 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Ciuc Radler fără alcool sau Listerin apă de gură. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
6: Here we go!
4: Radio Impuls București pe 88 FM.

0: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Acum avem o surpriză pentru voi.
3: Mă duc pe la vecinul.
4: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu e o metodă de disciplinare.
6: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București!
7: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 7-9 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Ciuc Radler fără alcool sau Listerin apă de gură. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
8: Here we go!
9: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Cumpără produsele Triplu Ro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330 ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc pepene verde la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Molvitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we
6: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Kaufland. Ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
2: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio.
4: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Molvitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we go.
3: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
2: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
1: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
3: Farmacia inimii Catena.
4: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
5: Acum avem o surpriză pentru voi.
6: Yay! Mă duc până la vecinul.
7: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
8: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
9: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
11: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 7-9 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Ciuc Radler fără alcool sau Listerin apă de gură. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
12: Here we go!
13: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: cumpără produsele TripleRo și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330 ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc pepene verde la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
2: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui, 1 litru, 6 lei 79. Cibă exclusiv, cafea măcinată de 500 de grame, 34 de lei 99 și cozel pachet de 6 la 0,33 litri, 19 lei 99. Kaufland.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
5: Vara aceasta trăiește magia muzicii la Castelul Calnochi din Micloșoara. Seria Calnochi Castle Concerts revine cu Cinematic Summer Open Air. 14 august, Beyond Time, Interstellar and Gladiator. 5 septembrie, Epic Movie Soundtracks, Visions of Vangelis. Bilete la 250 de lei, cu cină tip bufet inclusă și after party sub stele. Pe eventim.ro, Calnochi Castle Concerts.
6: Radio Impuls București pe 88 FM.

0: acum avem o surpriză pentru voi.
1: Yay! Mă duc până la vecinul.
2: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
4: Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. Hot 40, Republica Hiturilor. Și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
5: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, este Emma cu Noaptea.
4: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.
6: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
7: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București Molvitan. Grand Rally Tour. 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we
4: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
3: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
3: Here we go.
2: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Hit me.

0: 11 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat, la gamele de bere Ursus, Caraiman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
2: Eu? Cum să nu?
1: Ah,

0: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: cumpere produsele Triplu Ro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330 ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc, pepene verde, la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot

0: Yeah!
1: Acum avem o surpriză pentru voi.
2: Yay!
3: Mă duc până la vecinul.
4: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Cât trăiește un nou hit?
7: Depinde cât este de iubit.
6: Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
8: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, este Emma cu Noaptea.
6: Hot 40, sâmbătă de la ora 12, cu Alin Scrob, la Radio Impuls.
9: Mainstream Radio.
6: Here we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
4: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Arzând te-ai ars de el, de-n altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

dar cu fantezii nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune. Cu toate că mă împungi, te vreau pe tine anume.

0: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
2: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Aceea unită a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88.

0: diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro.
2: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
1: Here we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la Vitrina Asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni!
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Molvitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we
4: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Can we go thrift shopping?
1: What?

0: sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
1: Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. Hot 40, Republica Hiturilor. Și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
2: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40 este Emma cu Noaptea.
1: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 de

0: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la Vitrina Asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Cu noi marți ești apreciat și ai milioane.

0: sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
3: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Molvitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we go.
4: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la Vitrina Asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: trăiește un nou hit. Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
1: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, este Emma cu Noaptea.
0: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri. Euro ar putea deveni moneda României în următorii ani. Președintele Nicușor Dan spune că există un acord politic pentru adoptarea monedei unice europene, iar viitorul guvern și Banca Națională vor pregăti o foaie de parcurs. Totul depinde însă de stabilitatea economică și de îndeplinirea criteriilor necesare pentru intrarea în zona euro. O familie cu un copil de 2 ani s-a rătăcit în munții Sebeșului după ce au urmat indicațiile GPS-ului în timp ce încercau să ajungă la Craiova plecând de la mănăstirea Oașa. Mașina a fost găsită după mai multe ore de căutări de către jandarmii montani. Canicula vine și cu un avertisment pentru șoferi. Specialiștii recomandă să nu lăsați în mașină spray-uri, brichete, medicamente, telefoane, laptopuri sau alimente perisabile. Într-un autoturism parcat în soare, temperatura poate depăși 60 de grade, iar unele obiecte se pot deteriora sau chiar exploda. Atenție la înțepăturile de țânțari. O tânără de 22 de ani din Vaslui a fost diagnosticată cu virusul West Nile după ce a ajuns la spital cu simptome neurologice. Medicii din Iași mai investighează alte două cazuri suspecte și recomandă prezentarea rapidă la spital dacă apar simptome precum febră, dureri puternice de cap sau amețeli. Polonia pregătește reguli mai dure pentru șoferii băuți. Ministerul Justiției propune pedepse obligatorii cu închisoarea pentru cei care conduc sub influența alcoolului, deși au interdicție de a urca la volan, precum și sancțiuni mai aspre pentru recidiviștii din trafic. Pregătiți-vă pentru un spectacol rar pe cer. Pe 12 august vom avea parte de două fenomene astronomice în aceeași zi. O eclipsă totală de soare, prima vizibilă în Europa după 27 de ani și maximul curentului de meteori Perseide. Din România, eclipsa va putea fi observată parțial din Satu Mare, Oradea și Arad. Iar după lăsarea întunericului, stelele căzătoare vor putea fi admirate în toată țara dacă cerul va fi senin. Canicula provoacă probleme și în țările vecine. Ungaria oprește în premieră după 44 de ani centrala nucleară de la Pax din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării. Vești bune pentru Ana Maria Bărbosu. România va acoperi cheltuielile cu avocații în procesul de la Lozan privind medalia olimpică de bronz. Parlamentul a aprobat modificările necesare, iar costurile estimate la aproximativ 100.000 de euro vor putea fi suportate prin Comitetul Olimpic și Sportiv Român. La Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, medalia câștigată de gimnastă la sol a fost contestată de echipa Statelor Unite. Au vrut să intre ilegal în România, dar aventura s-a terminat la spital. Doi cetățeni marocani au fost găsiți inconștienți într-un tir în județul Giurgiu după ce s-au ascuns printre marfă. Au primit îngrijiri medicale, apoi au fost preluați de autoritățile bulgare și s-au ales cu dosar penal. Autoritățile din Iași au schimbat decizia privind iluminatul public. După valul de nemulțumiri, iluminatul stradal va fi oprit doar între orele 21 și 23:30, nu pe toată durata nopții, cum fusese anunțat inițial. Constanța se alătură și a efortului național pentru reducerea consumului de energie. Atenție la GPS când mergeți la munte. O familie din Craiova cu un copil de 2 ani s-a rătăcit în munții Sebeșului, în drumul spre casă, după ce a urmat indicațiile GPS-ului. Mașina a rămas împotmolită pe un drum forestier, iar jandarmii montani i-au găsit după câteva ore și i-au condus în siguranță până la drumul național. Vacanțele de relaxare au ajuns la un alt nivel. Tot mai mulți turiști aleg experiențe de wellness mai puțin obișnuite. Băi în bere sau un nisip vulcanic încălzit, yoga alături de capre sau ritualuri spa cu lapte de măgăriță și cacao. Specialiștii spun că aceste experiențe inedite sunt tot mai căutate de cei care vor să se deconecteze și să încerce ceva diferit în concediu. Danemarca își întărește apărarea. Țara a lansat oficial noul serviciu militar obligatoriu extins de la 4 la 11 luni în contextul tensiunilor de securitate din Europa. Aproximativ 1600 de recruți, toți voluntari, au început pregătirea, iar aproape o cincime dintre ei sunt femei. Autoritățile daneze vor să crească treptat numărul celor încorporați anual pentru a răspunde noilor provocări de securitate. O invenție românească ar putea ajuta militarii aflați în misiune. O elevă a unei școli militare din Sibiu a creat un prototip de bocanci inteligenți care transformă pajii în energie electrică. Curentul este stocat într-un acumulator și poate fi folosit pentru încărcarea telefonului, a GPS-ului sau a altor dispozitive electronice, oferind o sursă de energie în zonele fără acces la electricitate.
românii au cumpărat mai puține mașini noi în luna iulie. Înmatriculările au scăzut cu peste 28% față de aceeași lună anului trecut, potrivit datelor Asociației Producătorilor și Importurilor de Automobile. Chiar și așa, Dacia își păstrează poziția de lider al pieței auto din România. O veste bună vine însă din zona mașinilor electrice, unde înmatriculările au crescut cu aproape 60%. Amenzi de peste 10 milioane de euro pe piața zahărului. Consiliul Concurenței a sancționat două companii după ce a constatat că au stabilit împreună prețurile de vânzare. Potrivit autorităților, practica a avut ca scop menținerea prețului zahărului peste nivelul care s-ar fi format în condiții normale de concurență. Astfel de înțelegeri între companii sunt interzise de lege. Ariana Grande își pune cariera pe pauză. Cântăreața a renunțat la un rol important într-un musical din Londra și va lua o pauză de la aparițiile publice după încheierea turneului. Reprezentanții artistei spun că decizia vine după valul de comentarii privind starea ei de sănătate și înfățișarea. Actorul Sebastian Stan și partenera sa, actrița britanică Annabelle Whaley, s-au devenit părinți pentru prima dată. Cei doi și-au întâmpinat copilul luna trecută, însă nu au făcut încă un anunț oficial. Surse citate de presa americană susțin că nașterea a avut loc în discreție, iar până în acest moment nu au fost dezvăluite nici data exactă a venirii pe lumea bebelușului și nici sexul copilului. O noutate pentru utilizatorii de carduri bancare. Românii vor putea depune bani pe cardurile emise de la orice bancă din România direct la bancomatele multifuncționale CheckBank. Noul serviciu este disponibil fără comisiuni, iar sumele ajung instant pe card, fără să mai fie nevoie să mergeți la banca emitentă. Vacanță cu final neașteptat pentru un primar din Iași. Edilul comunei Sirețel ar fi plecat la munte cu mașina primăriei, însă polițiștii l-au oprit și au descoperit că autoturismul nu avea asigurare RCA valabilă. Plăcuțele și certificatul de înmatriculare au fost reținute, iar primarul și soția sa, viceprimar în aceeași comună, și-au strâns bagajele din portbagaj și au căutat o altă variantă de a-și continua drumul. Încep lucrările la cel mai mare spital oncologic din vestul țării. A fost semnat contractul de finanțare pentru Institutul Regional de Oncologie din Timișoara, iar constructorul poate intra pe șantier. Noul spital va deveni un centru regional pentru tratamentul cancerului și este unul dintre cele mai importante proiecte medicale din România. Misiune în premieră pentru un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație. Ieri aeronava a evacuat un marinar rănit de pe o navă aflată în largul Mării Negre și l-a transportat în siguranță la spital. Șeful de SEUR, Raed Arafat, spune că intervenția demonstrează capacitatea noilor elicoptere de a desfășura misiuni complexe de salvare pe mare. Începe repartizarea profesorilor care au promovat concursul de titularizare. În ședințele organizate astăzi și mâine de inspectoratele școlare vor fi ocupate peste 6100 de posturi pe perioadă nedeterminată. Repartizarea se face în ordinea mediilor obținute. Cele mai bune rezultate s-au înregistrat în Cluj, Iași și Bacău, iar cele mai slabe în Covasna, Ialomița și Vrancea. Partenera președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, și-a publicat declarațiile de avere și de interese. Anunțul a fost făcut chiar de șeful statului în contextul dezbaterilor din Senat privind obligativitatea depunerii acestor documente și de către partenerii demnitarilor. Măsurile de economisire a energiei se extind în toată țara. Tot mai multe supermarketuri reduc aerul condiționat, instituțiile publice opresc calculatoarele când nu sunt folosite, iar unele primării încarcă autobuzele electrice doar după ora 23 pentru a evita consumul din orele de vârf. Măsurile urmăresc reducerea consumului de energie în perioada stării de alertă energetică. Dacă ar trebui să aleagă un singur fel de mâncare pentru tot restul vieții, cei mai mulți români ar alege pizza. Este preferata lor atât în timpul săptămânii, cât și în weekend sau de sărbători. Pe locul 2 se află friptura, iar pe 3, surprinzător, fish and chips, potrivit unui studiu despre obiceiurile culinare ale românilor. Încep restricțiile de circulație pentru Antol de la Cluj-Napoca. Mai multe străzi din zona centrală vor fi închise, iar traseele unor autobuze și troleibuze vor fi deviate. Compania de transport public a anunțat suspendarea stațiilor Cluj-Arena și Parcul Central, dar și înființarea unor stații provizorii. Festivalul are loc între 6 și 9 august, însă restricțiile vor rămâne în vigoare până pe 17 august.
Dua Lipa și Calum Turner au avut prima apariție pe covorul roșu în calitate de soț și soție la premiera din New York a celui mai nou film al actorului One Night Only. Starul pop și actorul din Eternity s-au căsătorit recent în cadrul unei ceremonii elegante organizate în Sicilia. Bistrița face excepție de la măsurile de economisire a energiei. Primarul orașului a anunțat că nu va opri și nici nu va reduce iluminatul public, motivând că siguranța oamenilor este mai importantă decât economia de curent. Aeroportul din Arad a rămas fără combustibil pentru avioane. Alimentarea cu cherosen este suspendată până pe 12 august, iar aeronavele sunt nevoite să decoleze cu suficient combustibil pentru drumul de întoarcere sau să facă escală pe alte aeroporturi pentru realimentare. Primul efect s-a văzut deja la un zbor charter spre Antalya, care a oprit la București pentru alimentare. STB a cerut oficial intrarea în insolvență. Societatea a fost înregistrată ieri la Tribunalul București după ce Consiliul General a aprobat declanșarea procedurii. Conducerea companiei susține că este singura soluție pentru reorganizarea societății și plata datoriilor, în timp ce autoritățile dau asigurări că transportul public din capitală nu va fi afectat. IQ-ul pare să fie în scădere, spun oamenii de știință. Un studiu la care au participat 730.000 de persoane arată că după 1975, scorurile IQ au început să scadă de la o generație la alta, iar explicația nu ține de genetică. Specialiștii spun că principalele cauze sunt schimbările din educație, reducerea timpului petrecut citind și transformările din mediul în care trăim. Carburanții scumpi au atras atenția autorităților. Consiliul Concurenței verifică dacă unele majorări de preț de la pompă au fost justificate sau dacă unele companii au profitat de situație. Motorina standard se apropie de 11 lei litrul, iar benzina de 10 lei. Reducerile anunțate de autorități nu vor ajunge însă la pompă mai devreme de 16 august, iar în cel mai bun caz, motorina s-ar putea ieftini cu 85 de bani pe litru. Vânzarea de produse pe marginea drumului se lasă cu amenzi. Polițiștii au făcut control în zona Nehoiu din județul Buzău și au sancționat comercianții care vindeau legume, fructe și alte produse la marginea șoselei. Criza de medici continuă să afecteze spitalul din Mangalia. Deși unitatea a cerut deblocarea 32 de posturi, guvernul a aprobat doar 6, dintre care doar 2 sunt pentru medici. Managerul spitalului avertizează că situația este critică, mai ales în plin sezon estival, când unitatea primește zilnic sute de pacienți. Anchetă la serviciul de ambulanță din Iași în plin sezon estival. Conducerea a cerut verificări după ce în ultimele 2 luni, aproximativ unul din 10 angajați a intrat în concediu medical. Reprezentanții instituției spun că lipsa personalului pune presiune pe echipajele rămase în activitate, care trebuie să răspundă zilnic la aproximativ 600 de solicitări. A început să plouă în Austria și asta ar putea aduce o gură de oxigen pentru Dunăre. În bazinele hidrografice din zona superioară a fluviului sunt prognozate precipitații abundente astăzi, iar nivelul apelor ar urma să înceapă să crească din acest weekend, inclusiv în România. Vestea vine într-un moment critic după ce Dunărea a coborât la valori istorice și a pus presiune inclusiv pe funcționarea centralei de la Cernavodă. La Brașov, canicula este combătută cu un dun de zăpadă. Instalația amplasată în Piața Sfatului nu produce însă zăpadă, ci pulverizează o perdea fină de apă care îi răcorește pe trecători și turiști. Măsura vine în contextul temperaturilor extreme, asta în timp ce România rămâne sub coduri de caniculă și instabilitate atmosferică. Vacanțele de vară aduc un record istoric pentru traficul aerian european. Potrivit Eurocontrol, în această perioadă sunt operate în medie peste 36.000 de zboruri pe zi, iar aeroporturile funcționează la capacitate maximă. Pasagerii sunt avertizați că pot apărea întârzieri și aglomerații, inclusiv pe aeroporturile din România. După aproape un deceniu, Rihanna pregătește un nou album. Artista lucrează în această perioadă la primul material discografic de după Anti, lansat în 2016. Potrivit apropiaților, Rihanna este deja în studio, iar noul album ar putea fi lansat în perioada următoare. Eclipsa de soare din 12 august va avea efecte și asupra producției de energie. Specialiștii estimează că în timpul fenomenului, producția de energie fotovoltaică din Europa va scădea semnificativ pentru câteva ore. Operatorii de rețea spun însă că sistemul energetic este pregătit și nu sunt așteptate probleme în alimentarea cu electricitate.
Sute de elevi din Constanța vor începe noul an școlar în alte clădiri decât cele obișnuite. Trei unități de învățământ intră în reabilitare de la 1 septembrie, iar cursurile vor fi mutate temporar în alte școli și spații de învățământ din municipiu. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Inc.

bine te-am găsit la știri. Euro ar putea deveni moneda României în următorii ani. Președintele Nicușor Dan spune că există un acord politic pentru adoptarea monedei unice europene, iar viitorul guvern și Banca Națională vor pregăti o foaie de parcurs. Totul depinde însă de stabilitatea economică și de îndeplinirea criteriilor necesare pentru intrarea în zona euro. O familie cu un copil de 2 ani s-a rătăcit în munții Sebeșului după ce au urmat indicațiile GPS-ului în timp ce încercau să ajungă la Craiova plecând de la mănăstirea Oașa. Mașina a fost găsită după mai multe ore de căutări de către jandarmii montani. Canicula vine și cu un avertisment pentru șoferi. Specialiștii recomandă să nu lăsați în mașină spray-uri, brichete, medicamente, telefoane, laptopuri sau alimente perisabile. Într-un autoturism parcat în soare, temperatura poate depăși 60 de grade, iar unele obiecte se pot deteriora sau chiar exploda. Atenție la înțepăturile de țânțari. O tânără de 22 de ani din Vaslui a fost diagnosticată cu virusul West Nile după ce a ajuns la spital cu simptome neurologice. Medicii din Iași mai investighează alte două cazuri suspecte și recomandă prezentarea rapidă la spital dacă apar simptome precum febră, dureri puternice de cap sau amețeli. Polonia pregătește reguli mai dure pentru șoferii băuți. Ministerul Justiției propune pedepse obligatorii cu închisoarea pentru cei care conduc sub influența alcoolului, deși au interdicție de a urca la volan, precum și sancțiuni mai aspre pentru recidiviștii din trafic. Pregătiți-vă pentru un spectacol rar pe cer. Pe 12 august vom avea parte de două fenomene astronomice în aceeași zi. O eclipsă totală de soare, prima vizibilă în Europa după 27 de ani și maximul curentului de meteori Perseide. Din România, eclipsa va putea fi observată parțial din Satu Mare, Oradea și Arad. Iar după lăsarea întunericului, stelele căzătoare vor putea fi admirate în toată țara dacă cerul va fi senin. Canicula provoacă probleme și în țările vecine. Ungaria oprește în premieră după 44 de ani centrala nucleară de la Pax din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării. Vești bune pentru Ana Maria Bărbosu. România va acoperi cheltuielile cu avocații în procesul de la Lausanne privind medalia olimpică de bronz. Parlamentul a aprobat modificările necesare, iar costurile estimate la aproximativ 100.000 de euro vor putea fi suportate prin Comitetul Olimpic și Sportiv Român. La Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, medalia câștigată de gimnastă la sol a fost contestată de echipa Statelor Unite. Au vrut să intre ilegal în România, dar aventura s-a terminat la spital. Doi cetățeni marocani au fost găsiți inconștienți într-un tir în județul Giurgiu după ce s-au ascuns printre marfă. Au primit îngrijiri medicale, apoi au fost preluați de autoritățile bulgare și s-au ales cu dosar penal. Autoritățile din Iași au schimbat decizia privind iluminatul public. După valul de nemulțumiri, iluminatul stradal va fi oprit doar între orele 21 și 23:30, nu pe toată durata nopții, cum fusese anunțat inițial. Constanța se alătură și a efortului național pentru reducerea consumului de energie. Atenție la GPS când mergeți la munte. O familie din Craiova cu un copil de 2 ani s-a rătăcit în munții Sebeșului în drumul spre casă după ce a urmat indicațiile GPS-ului. Mașina a rămas împotmolită pe un drum forestier, iar jandarmii montani i-au găsit după câteva ore și i-au condus în siguranță până la drumul național. Vacanțele de relaxare au ajuns la un alt nivel. Tot mai mulți turiști aleg experiențe de wellness mai puțin obișnuite. Băi în bere sau un nisip vulcanic încălzit, yoga alături de capre sau ritualuri spa cu lapte de măgăriță și cacao. Specialiștii spun că aceste experiențe inedite sunt tot mai căutate de cei care vor să se deconecteze și să încerce ceva diferit în concediu. Danemarca își întărește apărarea. Țara a lansat oficial noul serviciu militar obligatoriu extins de la 4 la 11 luni în contextul tensiunilor de securitate din Europa. Aproximativ 1600 de recruți, toți voluntari, au început pregătirea, iar aproape o cincime dintre ei sunt femei. Autoritățile daneze vor să crească treptat numărul celor încorporați anual pentru a răspunde noilor provocări de securitate. O invenție românească ar putea ajuta militarii aflați în misiune. O elevă a unei școli militare din Sibiu a creat un prototip de bocanci inteligenți care transformă pajii în energie electrică. Curentul este stocat într-un acumulator și poate fi folosit pentru încărcarea telefonului, a GPS-ului sau a altor dispozitive electronice, oferind o sursă de energie în zonele fără acces la electricitate.
românii au cumpărat mai puține mașini noi în luna iulie. Înmatriculările au scăzut cu peste 28% față de aceeași lună anului trecut, potrivit datelor Asociației Producătorilor și Importurilor de Automobile. Chiar și așa, Dacia își păstrează poziția de lider al pieței auto din România. O veste bună vine însă din zona mașinilor electrice, unde înmatriculările au crescut cu aproape 60%. Amenzi de peste 10 milioane de euro pe piața zahărului. Consiliul Concurenței a sancționat două companii după ce a constatat că au stabilit împreună prețurile de vânzare. Potrivit autorităților, practica a avut ca scop menținerea prețului zahărului peste nivelul care s-ar fi format în condiții normale de concurență. Astfel de înțelegeri între companii sunt interzise de lege. Ariana Grande își pune cariera pe pauză. Cântăreața a renunțat la un rol important într-un musical din Londra și va lua o pauză de la aparițiile publice după încheierea turneului. Reprezentanții artistei spun că decizia vine după valul de comentarii privind starea ei de sănătate și înfățișarea. Actorul Sebastian Stan și partenera sa, actrița britanică Annabel Whaley, s-au devenit părinți pentru prima dată. Cei doi și-au întâmpinat copilul luna trecută, însă nu au făcut încă un anunț oficial. Surse citate de presa americană susțin că nașterea a avut loc în discreție, iar până în acest moment nu au fost dezvăluite nici data exactă a venirii pe lumea bebelușului și nici sexul copilului. O noutate pentru utilizatorii de carduri bancare. Românii vor putea depune banii pe cardurile emise de la orice bancă din România direct la bancomatele multifuncționale CheckBank. Noul serviciu este disponibil fără comision, iar sumele ajung instant pe card, fără să mai fie nevoie să mergeți la banca emitentă. Vacanță cu final neașteptat pentru un primar din Iași. Edilul comunei Sirețel ar fi plecat la munte cu mașina primăriei, însă polițiștii l-au oprit și au descoperit că autoturismul nu avea asigurare RCA valabilă. Plăcuțele și certificatul de înmatriculare au fost reținute, iar primarul și soția sa, viceprimar în aceeași comună, și-au strâns bagajele din portbagaj și au căutat o altă variantă de a-și continua drumul. Încep lucrările la cel mai mare spital oncologic din vestul țării. A fost semnat contractul de finanțare pentru Institutul Regional de Oncologie din Timișoara, iar constructorul poate intra pe șantier. Noul spital va deveni un centru regional pentru tratamentul cancerului și este unul dintre cele mai importante proiecte medicale din România. Misiune în premieră pentru un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație. Ieri aeronava a evacuat un marinar rănit de pe o navă aflată în largul Mării Negre și l-a transportat în siguranță la spital. Șeful de SEUR, Raed Arafat, spune că intervenția demonstrează capacitatea noilor elicoptere de a desfășura misiuni complexe de salvare pe mare. Începe repartizarea profesorilor care au promovat concursul de titularizare. În ședințele organizate astăzi și mâine de inspectoratele școlare vor fi ocupate peste 6100 de posturi pe perioadă nedeterminată. Repartizarea se face în ordinea mediilor obținute. Cele mai bune rezultate s-au înregistrat în Cluj, Iași și Bacău, iar cele mai slabe în Covasna, Ialomița și Vrancea. Partenera președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, și-a publicat declarațiile de avere și de interese. Anunțul a fost făcut chiar de șeful statului în contextul dezbaterilor din Senat privind obligativitatea depunerii acestor documente și de către partenerii demnitarilor. Măsurile de economisire a energiei se extind în toată țara. Tot mai multe supermarketuri reduc aerul condiționat, instituțiile publice opresc calculatoarele când nu sunt folosite, iar unele primării încarcă autobuzele electrice doar după ora 23 pentru a evita consumul din orele de vârf. Măsurile urmăresc reducerea consumului de energie în perioada stării de alertă energetică. Dacă ar trebui să aleagă un singur fel de mâncare pentru tot restul vieții, cei mai mulți români ar alege pizza. Este preferata lor atât în timpul săptămânii, cât și în weekend sau de sărbători. Pe locul 2 se află friptura, iar pe 3, surprinzător, fish and chips, potrivit unui studiu despre obiceiurile culinare ale românilor. Încep restricțiile de circulație pentru Antol de la Cluj-Napoca. Mai multe străzi din zona centrală vor fi închise, iar traseele unor autobuze și troleibuze vor fi deviate. Compania de transport public a anunțat suspendarea stațiilor Cluj Arena și Parcul Central, dar și înființarea unor stații provizorii. Festivalul are loc între 6 și 9 august, însă restricțiile vor rămâne în vigoare până pe 17 august.
Dua Lipa și Calum Turner au avut prima apariție pe covorul roșu în calitate de soț și soție la premiera din New York a celui mai nou film al actorului One Night Only. Starul pop și actorul din Eternity s-au căsătorit recent în cadrul unei ceremonii elegante organizate în Sicilia. Bistrița face excepție de la măsurile de economisire a energiei. Primarul orașului a anunțat că nu va opri și nici nu va reduce iluminatul public, motivând că siguranța oamenilor este mai importantă decât economia de curent. Aeroportul din Arad a rămas fără combustibil pentru avioane. Alimentarea cu cherosen este suspendată până pe 12 august, iar aeronavele sunt nevoite să decoleze cu suficient combustibil pentru drumul de întoarcere sau să facă escală pe alte aeroporturi pentru realimentare. Primul efect s-a văzut deja la un zbor charter spre Antalya, care a oprit la București pentru alimentare. STB a cerut oficial intrarea în insolvență. Societatea a fost înregistrată ieri la Tribunalul București după ce Consiliul General a aprobat declanșarea procedurii. Conducerea companiei susține că este singura soluție pentru reorganizarea societății și plata datoriilor, în timp ce autoritățile dau asigurări că transportul public din capitală nu va fi afectat. IQ-ul pare să fie în scădere, spun oamenii de știință. Un studiu la care au participat 730.000 de persoane arată că după 1975, scorurile IQ au început să scadă de la o generație la alta, iar explicația nu ține de genetică. Specialiștii spun că principalele cauze sunt schimbările din educație, reducerea timpului petrecut citind și transformările din mediul în care trăim. Carburanții scumpi au atras atenția autorităților. Consiliul Concurenței verifică dacă unele majorări de preț de la pompă au fost justificate sau dacă unele companii au profitat de situație. Motorina standard se apropie de 11 lei litrul, iar benzina de 10 lei. Reducerile anunțate de autorități nu vor ajunge însă la pompă mai devreme de 16 august, iar în cel mai bun caz, motorina s-ar putea ieftini cu 85 de bani pe litru. Vânzarea de produse pe marginea drumului se lasă cu amenzi. Polițiștii au făcut controle în zona Nehoiu din județul Buzău și au sancționat comercianții care vindeau legume, fructe și alte produse la marginea șoselei. Criza de medici continuă să afecteze spitalul din Mangalia. Deși unitatea a cerut deblocarea 32 de posturi, guvernul a aprobat doar 6, dintre care doar 2 sunt pentru medici. Managerul spitalului avertizează că situația este critică, mai ales în plin sezon estival, când unitatea primește zilnic sute de pacienți. Ancheta la serviciul de ambulanță din Iași în plin sezon estival. Conducerea a cerut verificări după ce în ultimele 2 luni, aproximativ unul din 10 angajați a intrat în concediu medical. Reprezentanții instituției spun că lipsa personalului pune presiune pe echipajele rămase în activitate, care trebuie să răspundă zilnic la aproximativ 600 de solicitări. A început să plouă în Austria și asta ar putea aduce o gură de oxigen pentru Dunăre. În bazinele hidrografice din zona superioară a fluviului sunt prognozate precipitații abundente astăzi, iar nivelul apelor ar urma să înceapă să crească din acest weekend, inclusiv în România. Vestea vine într-un moment critic după ce Dunărea a coborât la valori istorice și a pus presiune inclusiv pe funcționarea centralei de la Cernavodă. La Brașov, canicula este combătută cu un dun de zăpadă. Instalația amplasată în Piața Sfatului nu produce însă zăpadă, ci pulverizează o perdea fină de apă care îi răcorește pe trecători și turiști. Măsura vine în contextul temperaturilor extreme, asta în timp ce România rămâne sub coduri de caniculă și instabilitate atmosferică. Vacanțele de vară aduc un record istoric pentru traficul aerian european. Potrivit Eurocontrol, în această perioadă sunt operate în medie peste 36.000 de zboruri pe zi, iar aeroporturile funcționează la capacitate maximă. Pasagerii sunt avertizați că pot apărea întârzieri și aglomerații, inclusiv pe aeroporturile din România. După aproape un deceniu, Rihanna pregătește un nou album. Artista lucrează în această perioadă la primul material discografic de după Anti, lansat în 2016. Potrivit apropiaților, Rihanna este deja în studio, iar noul album ar putea fi lansat în perioada următoare. Eclipsa de soare din 12 august va avea efecte și asupra producției de energie. Specialiștii estimează că în timpul fenomenului, producția de energie fotovoltaică din Europa va scădea semnificativ pentru câteva ore. Operatorii de rețea spun însă că sistemul energetic este pregătit și nu sunt așteptate probleme în alimentarea cu electricitate.
100 de elevi din Constanța vor începe noul an școlar în alte clădiri decât cele obișnuite. 3 unități de învățământ intră în reabilitare de la 1 septembrie, iar cursurile vor fi mutate temporar în alte școli și spații de învățământ din municipiu. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio